ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシラタコラザラボワイキヨカッポニテキエクラリパルジレヨカガマルシュバニヨカクトビボンドゥロタポニエパイラザルザシャイケリアイシャランパリラザラディバチカヨカッポシャイ。